smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr. Otvoreni Show Me

0: Otvorenog radija.
1: Ovog tjedna nakon ljetne stanke počelo je jesensko zasjedanje Sabora. Odmah na aktualcu već je zaiskrilo. Zastupnica Dalija Orešković smatra da joj je nepravedno oduzeto pravo postavljanja pitanja tijekom aktualnog prijepodneva.
2: Kad HDZ nema što drugo ukrasti, onda jel, došli smo do toga da kradete nečija prava na postavljanje pitanja. Očito se premijer boji da mu ne kažem ono što je rekao 100,000 građana okupljenih na prosvjedu, a to je odlazite, raspišite izvanredne izbore, a nemojte ne prodavati vaše opomenu.
1: Tijekom aktualca 41 zastupnik postavio je pitanje premijeru i ministrima, a dominirala je tema otpada. Udarci ispod pojasa već na početku zasjedanja su bili.
3: Ja se nadam da znate kako se preziva vaš punac. Vi biste barem to po vašem prezimenu trebali znati. Čuo sam da ga ne poznate.
1: Poručio je premijer Plenković šefu SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću, koji ga je prethodno optužio.
4: Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji, koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije. I zato je moje pitanje jednostavno. Zar nakon svega još uvijek imate obraz da ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog?
1: Plenković je u odgovoru priznao da je Gospić problem i ponovio da je vlada ta koja će ga riješiti. Potom je zaiskrilo između Ivane Kekin iz Možemo i Plenkovića.
5: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
1: Premijer je nju i oporbu optužio da koriste ekocid u Gospiću za političko profitiranje.
3: Pa što vi mislite da smo mi budale? Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
1: Još teže riječi uputio je premijer zastupniku Mosta Zvonimiru Troskotu.
3: Trebalo bi da vjerojatno i Nekse i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa.
1: U rješavanju problema ilegalnog otpada trebao bi sudjelovati novi znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću. Sastav savjeta ne uljeva nam povjerenje, rekao je šef građanske inicijative Gospiće Naš dom Vjekoslav Bušić. Dodaje da im je kao građanima neprihvatljiva bilo kakva politika u njemu.
6: A vidimo da u njemu sudjeluje i gospodin Capa, koji je zapravo ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, ali i član upravnog vijeća upravo institucije koja je još od 2024. godine znala da je u Gospiću zakopan i rasrcit izuzetno opasan otpad.
1: Sabor mijenja zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Izmjenama se predlaže da nastavnici i znanstvenici rade do 67. godine života na teret državnog proračuna. Riječ je o 3 kategorije zaposlenika, ističe resorni ministar Fuchs.
7: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se predloženim rješenjem ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa, već se predlaže mogućnost njegovog nastavka na zahtjev zaposlenika i to isključivo ako postoji potreba ustanove za njegovim daljnjim angažmanom, te ako na temelju pojedinačne procjene takvu odluku donese nadležno kolegijalno tijelo, odnosno senat.
1: Oporba je nezadovoljna, Marija Lugarić iz SDP-a.
8: Umjesto da napravimo cjelovitu i ozbiljnu reformu, dobijamo novu veliku novelu kojom se ponovo popravljaju posljedice lošeg zakona koji je donesen prije 4 godine. Među tim rješenjima, ono što nas najspornije je uvođenje asistenta na projektu. Takav asistent može biti zaposlen na određeno vrijeme, ukupno do 10 godina, nema zakonsku i pravu obvezu doktorskog studija. Pod istim nazivom asistenta tako se stvaraju 2 kategorije mladih ljudi. Jedni kojima je doktorat sastavni dio znanstvene karijere, a drugi kojima postaje mogućnost ovisna o odluci ustanove.
1: Nino Raspudić iz stranke Drito.
9: Pa mislim, radimo lakrdiju od samih sebe i od sustava znanosti. Već kruže sad priče i imena ko je toliko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao, to jest koja je ta, da se ovo sada pogura. Pa ne možemo mi tu kao zakonodavac biti servis nečije želje da ne ide u penziju, nego da ostane još 2 godine.
1: I dobra vijest za studente u cijeloj zemlji da se cijene u menzama neće mijenjati niti ove akademske godine, pa tako cijena osnovnog obroka i dalje iznosi 86 centi.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, pokazali su rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, pokazali su rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda, koji su prikupljeni krajem kolovoza. Ističu i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. A na pitanje kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada u vrećama iz Gospića u cementare, odgovor je pokušala dati ministrica zaštite okoliša Vušković.
2: Samo odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije bez prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
1: Premijer je ponovio da je voda u Lici ispravna za piće i ponovno prozvao oporbu.
3: Od oporbe čuli smo uobičajeno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima naših članova vlade. No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji, oni koji su ga prouzročili će za to u kaznenom postupku odgovarati.
1: O situaciji u Gospiću uskoro će raspravljati i na zatvorenoj sjednici saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predsjednik odbora Ranko Ostojić.
4: Mene najviše interesira odgovori GDO-a. Ako si 23. godine znao, odnosno tvoji, kako je moguće da to niste zaustavili? Šta čekate, jubilarni 20.000 kamion?
1: Sabor je donio novi zakon o tržištu električne energije. HEP više neće smjeti isključiti struju socijalno ugroženim kućanstvima. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
5: Ovim izmjenama određujemo pitanja koja izravno utječu na sigurnost opskrbe, zaštitu građana, stabilnost cijena, razvoj obnovljivih izvora energije i mogućnost priključenja novih projekata na elektroenergetsku mrežu. Drugim riječima, uređujemo i utvrđujemo kako će hrvatsko tržište električne energije funkcionirati u vremenima velikih promjena kojima svjedočimo zadnjih nekoliko godina.
1: Prvi hibridni vlak na relaciji Zagreb-Split uveden je u promet na željezničkom kolodvoru Split, a do kraja godine u promet bi trebalo biti pušteno 6 takvih vlakova, vrijednih ukupno 57,3 milijuna eura. Od prosinca ove godine, s početkom novog voznog reda, Zagreb i Split će svakodnevno povezivati 4 vlaka. Državni tajnik iz Ministarstva prometa, Žarko Tušek.
6: Govorimo o jednoj velikoj renesansi u obnovi putničkog prijevoza, o nabavci niza vlakova. Do sada smo ih nabavili 71, ugovoreno je ukupno 25 vlakova, od kojih 13 ovakvih vlakova.
1: Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza, Željko Ukić.
7: Ovo je važan iskorak o novim modernim vlakovima i sigurno oni će pružiti jednu višu razinu udobnosti, putovanja, suvremena tehnologija, a to je ono što naši putnici zaista zaslužuju.
1: Od Zagreba do Splita stići će za 2,5 sata, ali zbog stanja pruge treba mu 8 sati.
6: To naravno nije nešto što nas može zadovoljiti, niti što može zadovoljiti ljude koji žive ovdje u Dalmaciji i u Splitu. Upravo smo zbog toga kao Vlada Republike Hrvatske, kao sektor željeznice potpuno predani obnovi cijele trase pruge.
1: Hrvatska bi morala uložiti 10 milijardi eura u obnovu pruge kako bi dostigla standard novih vlakova. U tjednu za nama, nakon napada nožem koji se dogodio u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, udruge roditelja za djecu održale prosvjed ispred škole. Naveli su 3 zahtjeva za poboljšanje sigurnosti u školama. Traže uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina, te rigorozne kazne za roditelje čije djeca počinje nasilje. Jedan od organizatora, Marko Sikirica.
8: Ako želimo stvarno riješiti problematiku sigurnosti i zaštite, ne možemo zaposliti, ne znam koliko, 1,5-2000 djelatnika, operativnih djelatnika za sigurnost i očekivati da će sa jednim kratkotrajnim tečajem ljudi znati o sigurnosti sve. Ja i nakon 20 godina rada u struci ne znam još sve o sigurnosti i zaštiti. Znači, prvenstveno potrebno je te ljude kontinuirano educirati. Potrebno je stalno ulagati u sigurnost i zaštitu djece.
1: Za tjedan dana u dućane stižu nove naljepnice na proizvode. Na njoj će uz informaciju o najmanjoj dvogodišnjoj garanciji morati pisati i očekivani vijek trajanja proizvoda. Riječ je o novoj europskoj direktivi za zaštitu potrošača. Mijenjaju se i pravila oko rezervnih dijelova koji moraju biti dostupni, pojašnjava eurozastupnica Biljana Borzan.
9: Proizvođačima će biti zabranjeno motivirati potrošače da mijenjaju rezervne dijelove prije nego što je to zaista potrebno i bit će zabranjeno oglašavati da jedino možete stavljati originalni zamjenski dio.
1: Prema istraživanjima, više od pola novih proizvoda pokvari se tik nakon isteka garancije.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Šefica Europske komisije pozvala je Kanadu da postane pridružena članica Europske unije.
10: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovog tjedna veliki preokret dogodio se na svjetskoj političkoj sceni. Prilikom svog tradicionalnog godišnjeg govora o stanju u Europskoj uniji, šefica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Kanadu da postane pridružena članica Unije. Kanada pozdravlja ambiciju Unije da postane pridružena članica, poručuje kanadski premijer Mark Carney, obraćajući se Europskom parlamentu dan nakon poziva.
2: An alliance for the future is a unique positive approach that we
1: Savez za budućnost je jedinstveni, pozitivan pristup koji ćemo zajedno definirati, gradeći na našim zajedničkim snagama i temeljeći se na našim zajedničkim vrijednostima. Kanada i Europa trebale bi osigurati svoju stratešku autonomiju kroz duboku suradnju u punom rasponu strateških kapaciteta. Trebali bismo se kretati prema neometanoj digitalnoj trgovini.

0: U tjednu za nama problem otpada u Gospiću stigao i do parlamenta u Strasburu. Na plenarnoj raspravi eurozastupnik Gordan Bosanac iz Možemo snažno je poručio: Hrvatska neće biti smetlište Unije i pozvao komisiju na djelovanje. Upozorio je da je u Hrvatskoj ukinuta obaveza najave uvoza otpada.
1: Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoda otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada? Potrebno je donijeti jasna pravila prema kojima država koja nema kapacitete za oporabu otpada ne može onda otpad ni uvoziti, jer inače isti završi u tlu i vodu. Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocid u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
0: HDZ-ov Karlo Ressler kaže da ozbiljna politika rješava problem, a ne širi strah i paniku.
2: Ali zato je još jasnije da briga za zdravlje se ne može i ne dokazuje se glasnoćom ideološkog napada, nego neovisnim analizama, javnim podacima i rokovima sanacije. Ovaj slučaj zbog toga nije još jedna prilika za ideološko nadmetanje, nego test snage naše pravne države.
0: SDP-ova Romana Jerković.
3: Kako je moguće da su tisuće kamiona s opasnim otpadom iz nekoliko država prešle granicu, a da ih nitko nije pregledao? Kako je moguće da su završile zakopane u Gospiću? Zakonski rok za zbrinjavanje nezakonito unesenog otpada je 30 dana. A što mi danas u Gospiću imamo nakon 580 dana od uhićenja?
0: Za kraj recimo i da je Europska komisija u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci mlađe od 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogle bi otvoriti vlastiti račun na platformama. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da će najveće platforme morati unaprijed poslati detaljne planove vezane za sigurnost djece. Sud za ratne zločine na Kosovu u prvostupanjskom je presudom proglasio bivšeg kosovskog predsjednika Hašimi Tačija i trojicu bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosovo krivima za ratne zločine. Tači je osuđen na 25 godina zatvora. Sudac Charles Smith.
4: The panel found that all four accused are criminally responsible.
0: Sudsko vijeće utvrdilo je da su sva četvorica optuženih kazneno odgovorna zbog značajnog doprinosa zajedničkom zločinačkom pothvatu za ratni zločin, proizvoljnog lišavanja slobode protiv 385 osoba, okrutnog postupanja prema 49 osoba, mušenja 303 osobe te ubojstva 96 osoba. Sva četvorica oslobođena su dijelom optužnice koja ih je teretila za zločine protiv čovječnosti. Presudom nije zadovoljan srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
0: Još jedan nemirni tjedan je na istoku Europe. Ukrajinski dronovi ciljali su duboko u ruski teritorij gdje su prema ukrajinskim izvorima pogođene rafinerija te zračna baza. S druge strane, ruski napadi na nekoliko ukrajinskih gradova ozlijedili su 18 osoba i oštetili brojne zgrade. U Kijevu je ozlijeđeno 12 osoba, među kojima i dvoje djece, izjavio gradonačelnik Vitali Kličko. Osim stambenih zgrada i kuća, ostaci projektila i dronova pali su na skladišne objekte te u blizini benzinske postaje. U gradu Odesi među troje ozlijeđenih je jedno dijete nakon što je Rusija pogodila stambenu zgradu od 19 katova. Još tri osobe ozlijeđene su u Zaporižju na jugoistoku zemlje gdje je raketni napad izazvao i požar u industrijskom postrojenju. Ukrajinski predsjednik Zelenski naglasio kako traju pripreme za sastanke u SAD-u s ukrajinskim partnerima. To se odnosi na pregovore, približavanje mira i neka druga vrlo značajna pitanja, posebno energetici, sigurnosti hrane i oružju. Biće novih paketa podrške za Ukrajinu, uključujući protuzračnu obranu. Nemirno je bilo i u Rusiji. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju nafte u ruskom gradu Jaroslavlju, pri čemu je izbio požar.
6: Infosat otvorenog radija.
0: Predstavljen je i pušten u prodaju novi dres vatrenih. Vrijeme promjenjivo.
6: Više za...

0: Infosat otvorenog radija.
1: Predstavljen je i pušten u prodaj novi dres Vatrenih. Domaći dres ima prepoznatljive hrvatsko-crveni-bele kvadratiće s detaljima glagoljice, dok je gostujući u plavoj boji inspiriran bogatom hrvatskom tradicijom izrade šipke. Cijena 150 eura, a inače dres proizvodi Adidas koji je sklopio partnerstvo s HNS-om. Prvu premijeru imat će već za 10 dana na utakmicama Vatrenih u Ligi nacija. U tjednu za nama Dinamo je stigao do boda na otvaranju Europske lige. U skromnoj predstavi na neutralnom terenu u Bukureštu odigrali su 0-0 s Hapoelom iz Izraela. Trener Dinama Mario Kovačević.
2: Pa htio smo jedno čvrstom igrom, prije svega da budemo čvrsti, kompaktni. Znali smo da je Hapoel dobra ekipa, da voli dominirati, ali znali smo isto tako da imaju problema kad su visoko zadnjom linijom. Tako da smo htjeli sa tri brza igrača na prvo ponijemiti 60 minuta da napravimo te akcije, ali mislim kako mi sad u ovom stanju, falo nam je tu, jel tako? Normalno smo htjeli, željeli da dođemo tu do pobjede, ali na kraju mislim da ipak na kraju realan bod.
1: Dodaju kako vjeruje da njegova momčad u budućnosti može puno bolje.
2: Jedan budan gost uvijek je dobro dođe, ali jako će nam značiti ovaj način koji smo izborili na taj bod. Da u budućnosti ovakvi budemo dalje čvrsti, kompaktni, a ja sam siguran da mi imamo kvalitet prema naprijed i da ćemo to u idućem utakmicama pokazivati.
1: A evo kako su susret vidjeli stoper Modrih, Niko Galešić i vratar Dominik Otaski.
3: Znali smo da su jaki u posjedu, žele imati taj posjed i iskreirati neku šansu. Htjeli smo mi isto više prema naprijed nekako iskreirati koju šansu. Nažalost, nismo uspjeli zabiti, ali na kraju ja mislim da će biti jako važan bod za Europsku ligu.
4: Mi smo Dinamo, uvijek idemo na tri boda, to je imperativ, ali znali smo da će biti teško, znali smo da su dobra ekipa što su pokazali. Nije nikoga nije uspio ni odigrati nerešeno s njima u svim ovim pretkolima, tako da dosta su čvrsti i imaju dobar plan, znaju igrati, tako da bilo je baš zahtjevno, bila je borbena utakmica, imaju taj dobar pressing. Mislim da smo se stvarno dobro borili. Mislim da je borba danas bila na vrhuncu. Naravno da može puno bolje i moramo bolje, ali sve u svemu bod gostovanju i čista mreža je uvijek dobra.
1: Rukometaši Zagreba poraženi su na gostovanju kod PSG-a u drugom kolu Lige prvaka. Sjajni Zagreb držao je egal sve do posljednjih 5 minuta. Kada su iskustvo i kvaliteta domaćina presudili, na kraju 34-30, trener Hrvoje Horvat.
5: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
1: Sličnog razmišljanja igrač Zlatko Raužan.
6: Imao smo malo rupa u pojedinim minutama, nismo uspjeli otići na plus 2 razlike, što nažalost oni su iskoristili i završila utakmica na njihovu stranu.
1: Hrvatskom prvaku danas slijedi nova utakmica, prvi ovosezonski dvoboj protiv našičkog Nexa, dok se uzbuđenja u Ligi prvaka nastavljaju 8.10. kada u zagrebačku arenu stiže Oborg. Sljedeći tjedan iz Hrvatske u svijet se šalje najljepša razglednica. U 60 milijuna kućanstava diljem svijeta stići će prizori naših prirodnih ljepota kojima će prolaziti 11 biciklističkih utrka Crow Race. Od 22. do 27. rujna najbolji biciklisti i današnjice, među kojima je i Slovenac Tadej Pogačar, proći će 6 etapa od Splita preko Paga, Krka, Rijeke i Pule do Karlovca, Samobora i Zagreba.
0: Infosat otvorenog radija.
7: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na Otvorenom.
1: Braniteljske udruge javno su prozvale pjevača Jakova Jozinovića. Razlog su najavljeni koncerti u Nišu, traže da otkaže nastupe u Srbiji koje je zakazao za studeni. Na njegovoj službenoj stranici stoji da bi trebao nastupiti 13. i 14. 11. u sportskom centru Čajer u Nišu. Za prvi koncert više nema ulaznica, dok drugi još nije rasprodan. Neki od branitelja oštro kritiziraju Jozinovićevu odluku. Sporno im je što bi pjevač u Nišu trebao nastupiti nekoliko dana prije obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Glumac najpoznatiji po ulozi u seriji Gilmore Girls objavio je svoju prvu kuharicu. Zbirka Scotta Petersona sadrži više od 90 recepata. Kuharica nije ispunjena samo kavom, nudi klasike američkih zalogajnica poput sendviča s tunom i topljenim sirom i cheeseburgera.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: strah.
1: Vrijeme.
0: I još o vremenu idućih dana, pretežno sunčano sutra i utorak, povremeno sumiranom na oblakom. Ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, a sutra na krajnjem jugu prolazno više oblaka uz mogućnost da poneki pljusak s krmljavinom. Vjetar na kopnu slab, sutra mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Utorak na udare i jak. Na obali i otocima slab do umjerene sjeverozapadni bura, a sutra navečer bura će jačati na umjerenu i jaku na udare olujnu. Jutra u kontinentalnim predjelima svježa, osobito utorak, a dnevna temperatura zraka u padu. I na moru utorak temperatura zraka malo niža. Sunčano i toplo vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Uvjeti će biti pogodni za aktivnosti na otvorenom, što će kod mnogih pozitivno utjecati na opće stanje organizma. U kopnenim krajevima ujutro može biti magle, pa kronične plućne i srčane bolesnike, te asmatičare podsjećamo na primjerenu zaštitu.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Idemo čuti što je obilježilo tjedan na izmaku. Počelo je jesensko zasjedanje sabora. Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, pokazali su rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Šefica Europske komisije pozvala je Kanadu da postane pridružena članica Europske unije. Predstavljen je i pušten u prodaju novi dres vatrenih. Vrijeme promjenjivo.
0: Otvoreno.
1: Ovog tjedna nakon ljetne stanke počelo je jesensko zasjedanje sabora. Odmah na aktualcu već je zaiskrilo. Zastupnica Dalija Orešković smatra da joj je nepravedno oduzeto pravo postavljanja pitanja tijekom aktualnog prijepodneva.
2: Kad HDZ nema što drugo ukrasti, onda jel došli smo do toga da kradete nečija prava na postavljanje pitanja. Očito se premijer boji da mu ne kažem ono što je rekao 100.000 građana okupljenih na prosvjedu, a to je odlazite, raspišite izvanredne izbore, a nemojte naprodavati vaše asignacije.
1: Tijekom aktualca 41 zastupnik postavio je pitanje premijeru i ministrima, a dominirala je tema otpada. Udarci ispod pojasa već na početku zasjedanja su bili.
3: Ja se nadam da znate kako se preziva vaš punac, vi biste barem to po vašem prezimenu trebali znati, čuo sam da ga ne poznate.
1: Poručio je premijer Plenković šefu SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću, koji ga je prethodno optužio.
4: Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija, vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji, koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije. I zato je moje pitanje jednostavno, zar nakon svega još uvijek imate obraz da ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog?
1: Plenković je u odgovoru priznao da je Gospić problem i ponovio da je vlada ta koja će ga riješiti. Potom je zaiskrilo između Ivane Kekin iz Možemo i Plenkovića.
5: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
1: Premijer je nju i oporbu optužio da koriste ekocid u Gospiću za političko profitiranje.
3: Pa što vi mislite da smo mi budale? Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
1: Još teže riječi uputio je premijer zastupniku Mosta Zvonimiru Troskotu.
3: Trebalo bi da vjerojatno i Nekse i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa.
1: U rješavanju problema ilegalnog otpada trebao bi sudjelovati novi znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću. Sastav savjeta ne uljeva nam povjerenje, rekao je šef građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić. Dodaje da im je kao građanima neprihvatljiva bilo kakva politika u njemu.
6: A vidimo da u njemu sudjeluje i gospodin Capa koji je zapravo ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, ali i član upravnog vijeća upravo institucije koja je još od 2024. godine znala da je u Gospiću zakopan i rasvrstan izuzetno opasan otpad.
1: Sabor mijenja zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Izmjenama se predlaže da nastavnici i znanstvenici rade do 67. godine života na teret državnog proračuna. Riječ je o tri kategorije zaposlenika, ističe resorni ministar Fuchs.
7: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se predloženim rješenjem ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa, već se predlaže mogućnost njegovog nastavka na zahtjev zaposlenika i to isključivo ako postoji potreba ustanove za njegovim daljnjim angažmanom, te ako na temelju pojedinačne procjene takvu odluku donese nadležno kolegijalno tijelo, odnosno senat.
1: Oporba je nezadovoljna, Marija Lugarić iz SDP-a.
8: Umjesto da napravimo cjelovitu i ozbiljnu reformu, dobijamo novu veliku novelu kojom se ponovo popravljaju posljedice lošeg zakona koji je donesen prije 4 godine. Među tim rješenjima, ono što za nas najspornije je uvođenje asistenta na projektu. Takav asistent može biti zaposlen na određeno vrijeme, ukupno do 10 godina, nema zakonsku i pravu obvezu doktorskog studija. Pod istim nazivom asistenta tako se stvaraju dvije kategorije mladih ljudi. Jedni kojima je doktorat sastavni dio znanstvene karijere, a drugi kojima postaje mogućnost ovisna o odluci ustanove.
1: Nino Raspudić iz stranke Drito.
9: Pa mislim, radimo lakrdiju i od samih sebe i od sustava znanosti. Već kruže sad priče i imena ko je to ko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobira. To jest koja je ta da se ovo sada pogura. Pa ne možemo mi tu kao zakonodavac biti servis nečije želje da ne ide u penziju nego da ostane još 2 godine.
1: I dobra vijest za studente u cijeloj zemlji je da se cijene u menzama neće mijenjati niti ove akademske godine, pa tako cijena osnovnog obroka i dalje iznosi 86 centi.
0: Otvoreno.
1: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, pokazali su rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda, koji su prikupljeni krajem kolovoza. Ističu i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. A na pitanje kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada u vrećama iz Gospića u cementare, odgovor je pokušala dati ministrica zaštite okoliša Vušković.
10: Samo odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije bez prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
1: Premijer je ponovio da je voda u Lisi ispravna za piće i ponovno prozvao oporbu.
11: Od oporbe čuli smo uobičajeno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima pred naših članova vlade. No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji. Oni koji su ga prouzročili će zato u kaznenom postupku odgovarati.
1: O situaciji u Gospiću uskoro će raspravljati i na zatvorenoj sjednici saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predsjednik odbora Ranko Ostojić.
12: Mene najviše interesira odgovori GDO-a. Ako si 23. godine znao, odnosno tvoji, kako je moguće da to niste zaustavili? Šta čekate, jubilarni 20.000 kamion?
1: Sabor je donio novi zakon o tržištu električne energije. HEP više neće smjeti isključiti struju socijalno ugroženim kućanstvima. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
13: Ovim izmjenama određujemo pitanja koja izravno utječu na sigurnost opskrbe, zaštitu građana, stabilnost cijena, razvoj obnovljivih izvora energije i mogućnost priključenja novih projekata na elektroenergetsku mrežu. Drugim riječima, uređujemo i utvrđujemo kako će hrvatsko tržište električne energije funkcionirati u vremenima velikih promjena kojima svjedočimo zadnjih nekoliko godina.
1: Prvi hibridni vlak na relaciji Zagreb-Split uveden je u promet na željezničkom kolodvoru Split, a do kraja godine u promet bi trebalo biti pušteno 6 takvih vlakova, vrijednih ukupno 57,3 milijuna eura. Od prosinca ove godine, s početkom novog voznog reda, Zagreb i Split će svakodnevno povezivati 4 vlaka. Državni tajnik iz Ministarstva prometa Žarko Tušek.
14: Govorimo o jednoj velikoj renesansi u obnovi putničkog prijevoza, o nabavci niza vlakova. Do sada smo ih nabavili 71, ugovoreno je ukupno 25 vlakova, od kojih 13 ovakvih vlakova.
1: Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
15: Ovo je važan iskorak o novim modernim vlakovima i sigurno oni će pružiti jednu višu razinu udobnosti, putovanja, suvremena tehnologija, a to je ono što naši putnici zaista zaslužuju.
1: Od Zagreba do Splita stići će za 2,5 sata, ali zbog stanja pruge treba mu 8 sati.
14: To naravno nije nešto što nas može zadovoljiti, niti što može zadovoljiti ljude koji žive ovdje u Dalmaciji i u Splitu. Upravo smo zbog toga kao Vlada Republike Hrvatske, kao sektor željeznice potpuno predani obnovi cijele trase pruge.
1: Hrvatska bi morala uložiti 10 milijardi eura u obnovu pruge kako bi dostigla standard novih vlakova. U tjednu za nama, nakon napada nožem koji se dogodio u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, udruge roditelji za djecu održale prosvjed ispred škole. Naveli su 3 zahtjeva za poboljšanje sigurnosti u školama. Traže uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom 14 na 12 godina, te rigorozne kazne za roditelje čije djeca počinje nasilje. Jedan od organizatora, Marko Sikirica.
16: Ako želimo stvarno riješiti problematiku sigurnosti i zaštite, ne možemo zaposliti, ne znam koliko, 1.500-2.000 djelatnika, operativnih djelatnika za sigurnost i očekivati da će sa jednim kratkotrajnim tečajem ljudi znati o sigurnosti sve. Ja i nakon 20 godina rada u struci ne znam još sve o sigurnosti i zaštiti. Znači, prvenstveno potrebno je te ljude kontinuirano educirati. Potrebno je stalno ulagati u sigurnost i zaštitu djece.
1: Za tjedan dana u dućane stižu nove naljepnice na proizvode. Na njoj će uz informaciju o najmanjoj dvogodišnjoj garanciji morati pisati očekivani vijek trajanja proizvoda. Riječ je o novoj europskoj direktivi za zaštitu potrošača. Mijenjaju se i pravila oko rezervnih dijelova koji moraju biti dostupni, pojašnjava eurozastupnica Biljana Borsan.
17: Proizvođačima će biti zabranjeno motivirati potrošače da mijenjaju rezervne dijelove prije nego što je to zaista potrebno i bit će zabranjeno oglašavati da jedino možete stavljati originalni zamjenski dio.
1: Prema istraživanjima, više od pola ovih proizvoda pokvari se tik nakon isteka garancije.
0: Otvoreno.
1: Ovog tjedna veliki preokret dogodio se na svjetskoj političkoj sceni. Prilikom svog tradicionalnog godišnjeg govora o stanju u Europskoj uniji, šefica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Kanadu da postane pridružena članica Unije. Kanada pozdravlja ambiciju Unije da postane pridružena članica, poručuje kanadski premijer Mark Carney, obraćajući se Europskom parlamentu dan nakon poziva.
18: An alliance for the future is a unique positive approach that we
1: Savez za budućnost je jedinstveni, pozitivan pristup koji ćemo zajedno definirati, gradeći na našim zajedničkim snagama i temeljeći se na našim zajedničkim vrijednostima. Kanada i Europa trebale bi osigurati svoju stratešku autonomiju kroz duboku suradnju u punom rasponu strateških kapaciteta. Trebali bismo se kretati prema neometanoj digitalnoj trgovini, poljoprivrednim, prehrambenim i ostalim nepoljoprivrednim proizvodima, te širokom rasponu usluga. Trebali bismo produbiti veze među našim ljudima, omogućujući našim mladima da rade, studiraju i žive gdje god žele s bilo koje strane Atlantika. Reagirao je američki predsjednik Trump.
19: I think it's laughable, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And if they do that,
1: što se tiče Kanade, koja je bila užasan trgovinski partner, ako to učine, ako to doživim kao neprijateljski čin, uvešću vrlo visoke carine ili ograničiti trgovinu s Europom za mnoge proizvode. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošim namjerama, ako su namjere dobre, onda je to u redu. U tjednu za nama problem otpada u Gospiću stigao i do parlamenta u Strasburu. Na plenarnoj raspravi eurozastupnik Gordan Bosanac iz Možemo snažno je poručio: Hrvatska neće biti smetlište Unije i pozvao komisiju na djelovanje. Upozorio je da je u Hrvatskoj ukinuta obaveza najave uvoza otpada.
20: Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoda otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada? Potrebno je donijeti jasna pravila prema kojima država koja nema kapacitete za oporabu otpada ne može onda otpad ni uvoziti, jer inače isti završi u tlu i vodu. Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocid u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
1: HDZ-ov Karlo Ressler kaže da ozbiljna politika rješava problem, a ne širi strah i paniku.
21: Ali zato je još jasnije da briga za zdravlje se ne može i ne dokazuje se glasnoćom ideološkog napada, nego neovisnim analizama, javnim podacima i rokovima sanacije. Ovaj slučaj zbog toga nije još jedna prilika za ideološko nadmetanje, nego test snage naše pravne države.
1: SDP-ova Romana Jerković.
22: Kako je moguće da su tisuće kamiona s opasnim otpadom iz nekoliko država prešle granicu, a da ih nitko nije pregledao? Kako je moguće da su završile zakopane u Gospiću? Zakonski rok za zbrinjavanje nezakonito unesenog otpada je 30 dana. A što mi danas u Gospiću imamo nakon 580 dana od uhićenja?
1: Za kraj recimo i da je Europska komisija u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci mlađoj 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogle bi otvoriti vlastiti račun na platformama. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da će najveće platforme morati unaprijed poslati detaljne planove vezane za sigurnost djece. Sud za ratne zločine na Kosovu prvostupanjskom je presudom proglasio bivšeg kosovskog predsjednika Hašimi Tačija i trojicu bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosovo krivima za ratne zločine. Tači je osuđen na 25 godina zatvora. Sudac Charles Smith.
23: The panel found that all four accused are criminally responsible.
1: Sudsko vijeće utvrdilo je da su sva četvorica optuženih kazneno odgovorna zbog značajnog doprinosa zajedničkom zločinačkom pothvatu za ratni zločin, proizvoljnog lišavanja slobode protiv 385 osoba, okrutnog postupanja prema 49 osoba, mučenja 303 osobe te ubojstva 96 osoba. Sva četvorica oslobođena su dijelom optužnice koja ih je teretila za zločine protiv čovječnosti. Presudom nije zadovoljan srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
24: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
1: Još jedan nemirni tjedan je na istoku Europe. Ukrajinski dronovi ciljali su duboko u ruski teritorij gdje su prema ukrajinskim izvorima pogođene rafinerija te zračna baza. S druge strane, ruski napadi na nekoliko ukrajinskih gradova ozlijedili su 18 osoba i oštetili brojne zgrade. U Kijevu je ozlijeđeno 12 osoba, među kojima i dvoje djece, izjavio gradonačelnik Vitali Kličko. Osim stambenih zgrada i kuća, ostaci projektila i dronova pali su na skladišne objekte te u blizini benzinske postaje. U gradu Odesi među troje ozlijeđenih je jedno dijete nakon što je Rusija pogodila stambenu zgradu od 19 katova. Još tri osobe ozlijeđene su u Zaporižju na jugoistoku zemlje gdje je raketni napad izazvao i požar u industrijskom postrojenju. Ukrajinski predsjednik Zelenski naglasio kako traju pripreme za sastanke u SAD-u s ukrajinskim partnerima. To se odnosi na pregovore, približavanje mira i neka druga vrlo značajna pitanja, posebno energetici, sigurnosti hrane i oružju. Biće novih paketa podrške za Ukrajinu, uključujući protuzračnu obranu. Nemirno je bilo i u Rusiji. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju nafte u ruskom gradu Jaroslavlju, pri čemu je izbio požar. Sport. Predstavljen je i pušten u prodaj novi dres vatrenih. Domaći dres ima prepoznatljive hrvatsko-crveni-bele kvadratiće s detaljima glagoljice, dok je gostujući u plavoj boji inspiriran bogatom hrvatskom tradicijom izrade šipke. Cijena 150 eura, a inače dres proizvodi Adidas koji je sklopio partnerstvo s HNS-om. Prvu premijeru imat će već za 10 dana na utakmicama vatrenih u Ligi nacija. U tjednu za nama Dinamo je stigao do boda na otvaranju Europske lige. U skromnoj predstavi na neutralnom terenu u Bukureštu odigrali su 0-0 s Hapoelom iz Izraela. Trener Dinama Mario Kovačević.
2: Pa htio smo jednom čvrstom igrom, prije svega da budemo čvrsti, kompaktni. Znali smo da je Hapoel dobra ekipa, da voli ih dominirati, ali znali smo isto tako da imaju problema kad su visoko ovaj zadnjom linijom. Tako da smo htjeli sa tri brza igrača na prvo ponijemiti 60 minuta da napravimo te akcije, ali mislim kako smo mi sad u ovom stanju, falo nam je tu, jel tako? Normalno smo htjeli, željeli da dođemo tu do pobjede, ali na kraju mislim da ipak na kraju Reala bolje.
1: Dodaju kako vjeruje da njegova momčad u budućnosti može puno bolje.
2: Ja budem gostom, uvijek je dobro dođe, ali jako će nam značiti ovaj način koji smo izborili na taj bod, da u budućnosti ovakvi budemo dalje čvrsti, kompaktni, a ja sam siguran da mi imamo kvalitet prema naprijed i da ćemo to u idućem utakmicama pokazivati.
1: A evo kako su susret vidjeli stoper Modrih, Niko Galešić i vratar Dominik Otarski.
3: Znali smo da su jaki u posjedu, žele imati taj posjed i iskreirati neku šansu. Htjeli smo mi isto više prema naprijed nekako iskreirati koju šansu. Nažalost, nismo uspjeli ali na kraju ja mislim da će biti jako važan bod za Europsku ligu.
4: Mi smo Dinamo, uvijek idemo na tri boda, to je imperativ, ali znali smo da će biti teško, znali smo da su dobra ekipa što su pokazali. Nije nikoga nije uspio ni odigrati nerešeno s njima u svim ovim pretkolima, tako da dosta su čvrsti i imaju dobar plan, znaju igrati, tako da bilo je baš zahtjevno, bila je borbena utakmica, imaju taj dobar pressing. Mislim da smo se stvarno dobro borili. Mislim da je borba danas bila na vrhuncu. Naravno da može puno bolje i moramo bolje, ali sve u svemu bod na gostovanju i čista mreža je uvijek dobra.
1: Rukometaši Zagreba poraženi su na gostovanju kod PSG-a u drugom kolu Lige prvaka. Sjajni Zagreb držao je egal sve do posljednjih 5 minuta. Kada su iskustva i kvaliteta domaćina presudili, na kraju 34-30, trener Hrvoje Horvat.
5: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
1: Sličnog razmišljanja je igrač Zlatko Raužan.
6: Imao smo malo rupa u pojedinim minutama, nismo uspjeli otići na plus 2 razlike, što nažalost oni su iskoristili i završila utakmica na njihovu stranu.
1: Hrvatskom prvaku danas slijedi nova utakmica, prvi ovosezonski dvoboj protiv našičkog Nexa, dok se uzbuđenja u Ligi prvaka nastavljaju 8.10. kada u zagrebačku arenu stiže Oborg. Sljedeći tjedan iz Hrvatske u svijet se šalje najljepša razglednica. U 60 milijuna kućanstava diljem svijeta stići će prizori naših prirodnih ljepota kojima će prolaziti 11 biciklističkih utrka Crow Race. Od 22. do 27. rujna najbolji biciklisti i današnjice, među kojima je i Slovenac Tadej Pogačar, proći će 6 etapa od Splita preko Paga, Krka, Rijeke i Pule do Karlovca, Samobora i Zagreba. Vrijeme. I još o vremenu idućih dana, pretežno sunčano, sutra i utorak povremeno sumiranom na oblakom. Ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, a sutra na krajnjem jugu prolazno više oblaka uz mogućnost da poneki pljusak s krmljavinom. Vjetar na kopnu slab, sutra mjestimice umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Utorak na udare i jak. Na obali i otocima slab do umjerene sjeverozapadni bura, a sutra navečer bura će jačati na umjerenu i jaku na udare olinu. Jutra u kontinentalnim predjelima svježa, osobito utorak, a dnevna temperatura zraka u padu. I na moru utorak temperatura zraka malo niža. Sunčano i toplo vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Uvjeti će biti pogodni za aktivnosti na otvorenom, što će kod mnogih pozitivno utjecati na opće stanje organizma. U kopnenim krajevima ujutro može biti magle, pa kronične plućne i srčane bolesnike, te asmatičare podsjećamo na primjerenu zaštitu.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Mateja Sunči.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš

CMA Awards je nominirao ovu pjesmu za single godine I Knew It, I Knew You, inače pjesma koja je soundtrack crtića Toy Story 5. Nisam ni znao da peti dio ovog crtića izlazi van. Taylor Swift, eto, otkrila nam je tu informaciju koja će, kako je potvrdila, i biti na CMA Awardsima. Vidjet ćemo hoće li nagradu za ovo za što je nominirana i osvojiti. 7 sati 13 minuta, dobro jutro svima koji su uz vikend, uz otvoreni. Imagine Dragonsi su tu iza ugla, prvo je Calvin Harris i Clementine Douglas i ljetni hit 2025. da se malo prisjetimo.

0: Nova kombinacija Damiano David Tyler Nile Rodgers na novoj traci u 7:23. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
2: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
2: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
3: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno od danu tjedno.
2: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
2: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji

Jako zanimljiva pjesma iza ovog Scandi House-a, da, dobro ste čuli, skandinavski triod Bosa napravio ovaj pravi ljetni hit The Magnetic. Kad stavite u perspektivu da je stvar napravljena na minus 15 Celzijevih stupnjeva, a ima ovaj pravi ljetni vibe, malo se zapitate kako je taj norveški trio koji je među fjordovima norveškim odraso uopće znao prenijeti energiju ovakvog pravog ljetnog hita. Sami su rekli da su bili očajni pobjeć od velike hladnoće jedne zime i onda su samo razmišljali kako da se približe ljetnoj sezoni, a nisu imali drugačije načine nego eto kroz studio i da naprave takav jedan pravi ljetni hit. Ne treba ti vrućina da vrući hit složi, znaš. Harry Styles u nastavku, American Girl slušamo.

0: Jack Jones, Zoe West i Never Be Lonely, 7 sati 46 minuta. Dobro jutro, dobar dan.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 euro. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Alo,
3: 8,
2: toaleta?
4: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the...
5: Alarm!
4: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
6: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
0: Prometni centar otvoren oko, podsjećam još jednom, životinja srna na autocesti, životinja srna kod je to mi je, na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, pa ako ima malo pospanih vozača neko pripaze, a za sve dodatne prometne informacije tu smo na 0800 3356, sretan put.
4: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.
7: I'm

0: Sabrina Carpenter, Man Child, s nama u točno 8 sati. Dobro jutro svima, slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
0: Pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka, ujutro u unutrašnjosti mjestimična magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu moguć pokoj pljusak, tu kod nas u unutrašnjosti nešto slabije, vjetar na kopnu je slab, na Jadranu isto tako, a dnevne temperature više manje u cijeloj Hrvatskoj između 25 i visokih 30 stupnjeva.
1: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svim ranoranijacima ove nedelje, ja sam Veno, vaše društvo. U prvom poluvremenu ove nedelje, još uvijek moglo bi se reći ljetne kad vidimo ove visoke temperature u cijeloj Hrvatskoj između 25 do 30, a ne znam jeste još uvijek bez jesenske zimske robe, jeste li krenuli to vaditi iz ormara ili ste još uvijek u nekakvom ljetnom džiru. Javite kako se osjećate ove nedelje, ako ima energije, ako ste se dovoljno razbudili, a Sony Fodera će se pobrinuti da se to brzo desi. Think about us.

Anne-Marie Shania Twain Unhealthy smo slušali, a dok mi to slušamo na WhatsAppu otvorenog totalno druga energija, javite se slobodno 0914003355. Vidim da ima ljudi koji bicikliraju, ima ljudi koji šeću, planinare, ima čak još uvijek onih koji se kupaju. Svaka čast svima koji su ovoliko dugo izdržali da bi iskoristili zadnje dane godišnjeg odmora u ovim zadnjim ljetnim danima. Doslovno zadnji ljetni dan je danas. Pa eto, obavite sve što imate u ovoj ljetnoj sezoni. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 8 sati 22 minute. Dobro jutro svima ove nedelje.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Promet i centar Otvorenog, skrenuo bi vam pozornost na cestama unutrašnjosti mjestimice. Ima magle, pa prilagodite brzinu i način vožnje tome. Te još jednom podsjećam, crna je uočena bila na autocesti A3 Bregana Lipovac, na čvoru Zagreb Zapad na kolniku u smjeru Bregane. Ne, ovo je druga crna. Prva je bila na A6, a sad je na A3. Kak je došla od A6 do A3, ja ne znam, ali promet se vodi po dvije promete trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako nešto dodatno na prometnicama primijetite, molimo dojavite. Naravno, kao i uvijek, želimo vam sretan put. E da, 0800-3356, ako nisam rekao.
1: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: for your love.
1: Michael Schultz.
0: Oh, I burn for your love.
1: Po kojeg nazivaju u novije vrijeme njemačkim Ed Sheeranom, s obzirom na aktualnosti u svijetu možda će nam trebati nekakav zamjenski Ed Sheeran. Šalim se, naravno, oprostit ćemo Edu njegove političke stavove, jer ipak je on tu da pjeva, kao i Michael Schultz. 5 AM ne ostavlja nikog ravnodušnim, pa eto, zapišite ime pjesme svi vi koji često pitate na WhatsAppu, a ima vas koji itekako u ovo rano nedeljno jutro u tome uživate. Afgazi u nastavku sa Pom Monkeyem, Rusijem i The Pom Dream Boyem ide upravo.

0: Mladi producent Lost Frequencies, Leave It All, odslušali smo 8 sati 44 minute, nadam se da je barem nekom to himna za ovu nedjelju.
1: Otvoreni, show me the... Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni HR.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu. Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 euro. Spar, iznesi najbolje na stol.
0: Prometni centar Otvorenog podsjeća da srne ne znaju da je nedjelja i da bi se trebale odmarat. Nešto su aktivnije bila uočena jedna na A6, a još uvijek tu stoji informacija da je srna na autocesti A3 Bregana Lipovac na kraku čvora Zagreb Zapad na kolniku u smjeru Bregane. Promet se odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Bilo da naletite na nekakvu srnu, to jest da vidite srnu, ne daj Bože da naletite, ili bilo kakva druga poteškoća na cestama, veoma bi bio sretan da to dojavite. 0800-3356 je tu, sretan put svima.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Dua Lipa i Illusion smo odslušali u skoro 9 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Posljednje ljetne nedjelje imat ćemo pretežno sunčano vrijeme uz nešto malo oblaka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom 25 do 30 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 9 sati, dobro jutro. U tjednu pre nama doznaćemo koliko će u Hrvatskoj rasti cijene goriva. Proteklih se dana govori o osjetnom povećanju, pogotovo za cijenu dizela, sve zahvaljujući američko-izraelskom ratu na Bliskom istoku. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
4: Mogu se očekivati i daljnja poskupljenja ako dođe do intenziteta borbenih djelovanja, odnosno eventualna pojeftinjenja ako se ukažu neki mirovni pregovori ili ozbiljni napori za postizanjima.
3: Njemačke vlasti odlučile su smanjiti poreze na benzin i dizel za oko 17 centi po litri. Odluka stiže nakon pobjede krajnje desnog AfD-a u Saskoj-Anhaltu i oči izbora koji se danas održavaju u Berlinu i saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca mogao bi po anketama, unatoč smanjenju poreza na goriva, ponovno doživjeti značajan poraz.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Nadam se da ste ovih nedjelja, ove nedjelje punih rezervara i da ne morate puniti gorivo po ovim nešto višim cijenama ili da ne morate nigdje previše ići, ni voziti se, ako vam je na destinaciji na kojoj se trenutno nalazite u potpunosti u redu. Slobodno možete eventualno skoknuti do WhatsAppa Otvorenog 0914003355 i sa mnom podijeliti koji su vikend planovi, koja je potencijalna vikend muka i koji je potencijalni vikend gušt, bio da se on već odvio ili je tek pred vama. Slušam Shakira Bur.

Holly Humberstone, To Love Somebody smo slušali u 9 sati i 15 minuta. Jako ovih dana pazite kako se javljate na telefon kad zazvoni, jer vam krivo javljanje na telefon može biti jako skupa pogreška. Otvoreni, show me the... Prijave već primamo za našu igru Otvoreni show Me The Money, pa se prijavite ako već niste slanjem SMS poruke na 60085 po cijeni od 32 centa s uključenim PDV-om, a u tu SMS poruku napišeš Otvoreni show Me The Money u svoje ime i prezime te mjesto prebivališta. I onda samo čekate, jer tamo negdje od 23. rujna, točno zapravo od 23. rujna, krećemo vas zvat. Ako se sa pravim riječima javite, kad vas nazovemo, osvajate minimalno 250 eura na potrošačkoj kartici u Šparu. Sve je raspisano na otvoreni.hr, pa skoknite tamo, pročekirate sve detalje i informacije da ništa ne bi promaklo, jer kad zovemo, onda više nema pitanja. Onda postoji samo jedan način na koji se možeš javiti da bi tih 250 eura bilo tvoje, a to je naravno Otvoreni show me the money.

0: Fast Boy Ref, odslušali smo Wave u 9 sati i 24 minute. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se.
1: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
3: Ovo je adiktik.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
3: O, da.
1: Koincidencija?
3: To postotno nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
3: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
3: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
3: Ogromna sila na WC.
1: Petar Pan Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju, Dux ima adresu, poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Lucas Graham i 7 Years odslušali smo u 9 sati i 35 minuta. Dobar dan. Moram vas kratko samo podsjetiti ove nedelje, ako je dovoljno bezbrižna, da malo klikate po internetima otvoreni.hr i pravo vrijeme za klikanje, gdje možete reći što mislite o muziku vam puštamo, malo ju hvalit, a ako treba nešto možete i iskritizirat. A i možete osvojiti Select Box poklon paket adrenalinski doživljaj za jednu ili dvije osobe. Kako do tog prestižnog poklona koji ti definitivno može podebljati ovu nadolazeću jesensku sezonu? E pa skoknite na otvoreni.hr i u par trenutaka saznajte. Sve vam je detaljno raspisano kako se trebate prijaviti. iLink za glazbeni test je naravno tamo. Nećete ga teško naći i još ćete ga lakše ispuniti. U nastavku Lady Gaga, koja je nedavno postala majka, sa Bradley Cooperom stvar Shallow. Ali ovo što nas već zagrijava i diže energiju ove nedelje, Another E54 Ultra. Uživamo u Stock to You.

Glavni grad Teksasa opjevala Daša Austin, odslušali u 9 sati 45 minuta. Dobar tek, kako je doručak pred vama, ako se još uvijek valjate u krevetu, dobro jutro naravno, a ako ste odradili zadnju šihtu ovu noćnu, onda laku noć lagano.

0: otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu. Otvoreni.
0: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Shabuzi, a bar song smo odslušali malo prije 10 sati. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Pretežno sunčano vrijeme uz nešto malo oblaka prati nas ove nedjelje. Idealno je za izlazak. Zagreb je na 19 stupnjeva, Daruvar 17, Pula 22, Šibenik 24. Ja sam Pavlo Simić, 10 sati, dobar dan. Po četvrti puta u zadnjih 15 mjeseci građani Nove Gradiške biraju gradonačelnika. U drugom krugu natječu se nezavisna Sabina Vlaović, zamjenica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić. U prvom je krugu razlika između njih dvoje bila samo 46 glasova u korist Vlaović. Zadnji izbori bili su prije 4 mjeseca, nakon što je USKOK ponovno uhitio Grgića, on podnosi ostavku i objavljuje da se definitivno povlači iz politike. Američki predsjednik Donald Trump zabranio je novinarima CNN-a i portala Politico ulazak u Bijelu kuću. Iako prvi amandman američkog ustava jamči slobodu tiska, Trump kaže da su krivi novinari jer pišu lažne vijesti.
4: Nešto ne valja sa zemljom koja dopušta ljudima da namjerno pišu negativne priče. Ako ih žele pisati, to je u redu, ali ne moram ih pustiti u moju kuću. Kuću naroda.
3: Dodao je Trump da će ulazak možda zabraniti još nekim novinskim kućama, možda to bude i nama s Otvorenom.
0: Da, možda nećemo nikad do Bijele kuće doći. Hvala ti, Paolo, i nadam se da sam bio zadovoljavajući Trump. Absolutno. U ovim vijestima. Hvala ti.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Od sad pa do kraja prvog poluvremena ove nedjelje bit ću samo Veno. Ja se nadam da više neću postajati ni jedan predsjednik ili bilo koji drugi političar. Da mogu i dalje samo iskreno s vama pričat bez fige u džepu. Nadam se da uživate u ovoj nedjelji. A ako ne, porobat ćemo uživanciju podebljat s ovim što je ispred nas. Jer znam da upravo u ovoj pjesmi kroz cijelu ljetnu sezonu itekako uživate. Svaki put nam to javite na WhatsApp čim je pustimo. Ide Hugel i Moving to the Sun.

0: Sva sreća da vam je Roar Katy Perry privukao pažnju, jer mi sad zaista vaša pažnja treba. Otvoreni, show me the... Prijave već skupljamo, a od srijede se možete s nama i igrati, minimalno osvojiti, ako dobro odigrate našu igru, 250 eura u Sparu. Kako do te nagrade? Otvoreni show me the money. Moraš se javiti kad te nazovemo, a kako bi te nazvali, moraš poslati SMS prijave za našu igru na 60085 po cijeni 32 centa s PDV-om. Sadržaj SMS-a obavezno mora biti od slova do slova ovako. Otvoreni show me the money. Uz to napišeš svoje ime i prezime, te mjesto prebivališta. Držite mobitele blizu i krenite se sad već pripremat, javljat na adekvatan način, jer popravka neće biti ako se javite krivo. Tako da upozoreni jeste, definitivno sve detalje pročitajte do srijede na otvoreni.hr i naravno kao i uvijek želimo vam puno sreće.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Gosti stižu, jednom rukom skuhaj kavu, drugom usisaj. U Harvey Normanu odabrani aparati za kavu sniženi su do 44%, a štapni i robotski usisavači 20 do 50%. Posjeti Zagreb, Pulu i Rijeku ili kupuj na harveynorman.hr. Otvoreni.
0: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: My body isn't ready, pjeva Somber, ali on je itekako ready za sve velike svjetske stageve. To je i dokazao nedavno na Siget festivalu na kojem je bio jedan od velikih headlinera. U međuvremenu je izbačen ovaj single, što dokazuje da ne odmara ni u ovoj ljetnoj sezoni, nego samo radi, pjeva i stvara nove stvari u kojima mi možemo, eto, onda ovako lijepo uživati.
1: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
3: Otvoreni, show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: Under the Sun, Ella Henderson i Switch Disco s nama malo prije 11, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Pretežno sunčano je, vrlo toplo vrijeme zadnje nedjelje ovog ljeta, pa iskoristite ga ako imate priliku. 20 stupnjeva u Sisku, 19 u Varaždinu, 24 na Rabu, 25 u Splitu. Ja sam Paolo Simić, 11 je sati, dobar dan. Ženska mreža Hrvatske za sutra je najavila prosvjedne akcije diljem zemlje pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Povod je nedavno ubojstvo žene u Slatini. Ministra socijalne politike Alena Ružića prozivaju za prebacivanje odgovornosti na žrtvu, što on demantira.
4: A vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
3: Pred hrvatskim tenisačima drugi dan dvoboja protiv Njemačke u drugom kolu Davis Kupa. Trenutni je rezultat 1-1. Nakon što je Aleksandar Zverev sladao Matea Dodika, Dino Prižmić donio je izjednačenje pobjedom protiv Daniela Altmajera.
5: Već sam igrao ove godine protiv njega i pokušao sam biti malo više agresivniji, da malo više idem po poene, i definitivno mi je pomoglo što se igralo na tvrdoj podlozi, a ne na kleju.
3: Za sat vremena počinje meč parova Kevin Kravic i Tim Puc protiv Nikole Mektića i Mate Pavića.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Weekend uz Otvoreni.
6: O, da. Uh-huh.
0: Yeah. Hey. Držimo naravno fige za naše tenisače, u isto vrijeme uživamo i dalje u Muzi. Javljamo se na WhatsApp ako što imamo poručiti. Weekend uz Otvoreni, ja sam Veno, vaše društvo. A ispred mene su Tame Impala i frontmenica Blackpinka Jennie. Mislim da znate ko pjesma ide, pa onda pjevajte skupa s njima.

0: On My Soul. Odslušali smo u ovu nedjelju, nemojte očajavati što dolazi odmah novi radni tjedan iza ugla, jer sa novim radnim tjednom naravno dolaze i naši jutarnji kolege koji svaki teški radni dan olakšaju. Budite s njima od 6 u ponedjeljak i uvjerite se sami, ovako je to zvučalo u četvrtak kad su priznavali o korištenju moderne tehnologije.
1: Što ste zadnje upisivali neki AI?
2: Ja sam podlegla ovom izgledu 80-ima, ove 80s.
3: Ja sam zadnje pitao Mladun štakora po leglu.
2: Wow.
1: A to te zanimalo jer?
3: Pričali smo, kolegica Anja, koja često radi vikend uz otvoreni, ona je velika ljubiteljica štakora, vjerovali ili ne, čak ima i plišanog štakora.
1: Joj, da, rekla mi je.
2: Anja,
1: da. I Sanja, ti si luđak totalni, ako slušaš.
2: Kako održavati pločice visokog sjaja je zadnje traženo.
1: Odgovor je...
2: Peri, ja sam zadnju u AI upisala, jesu li meduze jestive?
3: Kako se zove usisavač u Teletabisima? Zove se Nunu, on je plave boje.
4: Vedran car, Kasandra Vučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Sva pitanja koja imate, a preteška su za AI, čekajte s njima i upitajte našu jutarnju ekipu. Sigurno će vam dati, ako ne točne, zanimljive odgovore od ponedjeljka nadalje.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
0: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Sky Newman, Man of the House, slušali smo 11.38. Ako vam se ovo sviđa, vi se nazivate Sky Rockets, to je nadimak koja je njena teta njoj dala, a tako se danas nazivaju svi njeni fanovi. U nastavku nešto što je obilježilo ljetnu sezonu 2026. pa sad u ovim zadnjim danima te ljetne sezone priliči da još jednom to pustimo i podsjetimo se. Makar ovo definitivno nije zadnji put, nećemo vas, fanove Topika Hugela, plašit. Jamaican ide u...

0: Podne otkucalo. Ja sam Jan Mihaljević, preuzivam kormilo Otvorenog radija, družimo se kroz nastavak nedjelje.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr
1: Otvoreni.
3: Sunčani topli dan u finišu ljeta, najviše dnevne temperature od 25 do 30 stupnjeva, poslije podne na krajnjem jugu nešto oblačnije, a može pasti i malo kiše. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Svaka deseta benzinska postaja u Francuskoj ostala je bez jedne ili više vrsta goriva. Vlada tvrdi da opskrbni lanci funkcioniraju i da se radi o manjim logističkim problemima. Za to vrijeme cijena litre dizela skočila je na 2,40 €. Kao razloge sve skuplje goriva, francuska vlada navodi blokadu hormuškog tjesnaca, sukob SAD-a i Irana, te probleme u preradi nafte. U tjednu pre nama očekuje se rast cijena goriva i u Hrvatskoj, no do nestašica neće doći, kaže energetski stručnjak Igor Dekanić.
4: Jer Hrvatska ima dobru infrastrukturu za dobavu i nafte i plina sa svjetskog tržišta. Izvori su Jadransko more, dakle dolazi ne preko Rusije i Europe gdje se ratuje.
3: Nakon Francuske i Hrvatske idemo do Španjolske. Dominik Livaković debitirao je za Barcelonu na gostovanju kod Sevilje. Nakon 6 utakmica provedenih na klupi, Livaković je dobio priliku nakon ozljede prvog vratara Garcije. Završilo je 3-1 za Katalonce koji su ostali na vrhu španjolskog prvenstva.
0: Bravo, Livi!
1: Vikend uz Otvoreni.
5: O, da. Uh-huh.
0: Yeah. Pa ne možemo se opće tu raspravljati. Mislim da ne postoji bolji dio tjedna od nedjelje popodne. Znaš onako, sad su neki ručkići na stolu ili se već možda odmara sa sve četiri u zraku nakon ručka. U svakom slučaju, dobrodošli u ovaj ljepši dio tjedna, barem koliko ga je ostalo. 12 sati i 3 minute su. Ja sam Jan i bit ću s vama tu kroz cijelo popodne na hitovima koji pašu uz što god da radite kroz popodne. Sony Fondera, započ.

lijepo smo se zaletili u ovu drugu polovicu nedjelje uz Alice Merton koja je upravo završila, Sonny Fodera je bio tu, također Callum Scott, Kygo, jako dobra ekipa za započet naše ovo poslijepodnevno druženje. Dobar dan Hrvatska, u tijeku je po mnogima možda čak i najbolji ručak u tjednu, ili se krčka kuha i peče i tek će biti evo, uskoro. I riječ je o nedjeljnom ručku, jel tako? To se možemo složiti da je apsolutno najbolji. Pa bi volio da napravimo jedan mali zabavni izazov jer ovo je ipak Feel Good Radio. Ajmo zamisliti da ja danas dolazim kod tebe na ručak, a da je tvoj dom neki ultra fancy restoran s tri Michelinove zvijezdice u kojem svira ovakva pozadinska glazba. Konobari i kuhari svi imaju onaj tanki brčić, imaju sve one lijepe bijele kape, konobari su ušminkani u kravatama ili mašnama, imaju krpu bijelu prebačenu preko podlaktice. Pa bi volio da mi kao konobar u takvom svom restoranu prezentirate što je danas na meniju. Naprimjer, evo ja ću sa svojim gablencom ili marandom, kako god volite. Danas je pred vama jedan pileći sendvič sa pecivom koje je apsolutno kupljeno, nisam ga sam napravio. I to pecivo sam prerezao po pola, namazao maslace, malo ga tostirao na tavici. Zatim unutra je komadić pohane piletine, list salate, također kriška jedne rajčice i umak od majoneze i kečapa. Dobar tek. Sad vi. Sve što trebam je da pošaljete glasovnu ovakvog tipa, siguran sam da možete to bolje izvesti od ovog mog lažnog francusko-hrvatskog mešunga. WhatsApp broj je 091-400-3355. Ajmo onako iz zabave da vidimo kako ste maštoviti, da mi prezentirate što je danas kod vas doma u vašem restoranu s tri Michelinove zvijezdice

0: još J-Lo i David Guetta, Save Me Tonight u 12.27. Jedan zadatak od ranije za ovu nedjelju. Ajmo zamisliti da danas dolazim kod tebe na ručak, a da je tvoj dom neki ultra fancy restoran s tri Michelinove zvijezdice. Kao konobar u tom restoranu, prezentiraj mi što je danas kod tebe na meniju za nedjeljni ručak.
1: Bok Jan, pozdrav iz našeg putujućeg restorana. Današnja ponuda specijalna je ništa, jer smo probali stati na više benzinskih postaja, ovdje na postaja pumpi uglavnom. Ovdje smo na A1 i nikako da stanemo na

0: otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
0: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: Rain in Ibiza, 12:39 je, nedjelja popodne. Otvoreni, show me the... Mislim da nema bolji trenutka za napraviti nešto zbog čega ćemo si sami mi iz budućnosti biti zahvalni, ako to ima smisla. Znate, kad napraviš danas nešto zbog čega si ti u budućnosti sam kasnije kažeš, joj, kako je dobro da sam to napravila ili napravila ranije. E, upravo toliko, manje od pola minute je potrebno za poslati SMS koji te može dovesti do čak 250, čak i više eura za trošenje u Sparu. Jer ako pošalješ SMS, samo se treba strpiti do srijede, jer tad krećemo s pozivanjem i na poziv se morate javiti sa otvoreni show me the money. U tom trenutku osvajate 250 plus eura. Svi detalji kako se prijaviti nalaze se na otvoreni.hr. Mi idemo dalje svirat.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni u

0: Tako ćemo nastaviti u nastavku brzo nakon ovog.
1: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby.
2: Otvoreni. Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Še taki mala stvar. Criss Cross Amsterdam i Ina, Queen of My Castle. Može još malo i još jednom za kraj. Sjajno.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Vrijeme pretežno sunčano i vrlo toplo, 26 stupnjeva u Rijeci, 25 u Zadru, Bjelovar i Nova Gradiška su na 24. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je put u New York na opću skupštinu UN-a. Dovoljno problema već ima u svojoj stranci, kojoj prijeti izborni debakl na novim pokrajinskim izborima u Zapadnom Pomorju. Ankete demokršćanima daju tek oko 6%, malo iznad izbornog praga. Za pobjedu konkuriraju socijaldemokrati i desni AFD. Izbori se održavaju i u glavnom gradu Berlinu. A do parlamentarnih izbora u Srbiji ostalo je još 35 dana. Predsjednik Aleksandar Vučić ponovio je da iduće nedjelje daje ostavku te potom ide po premijerski mandat. Šanse da mu pomrsi planove ima jedino Studentska lista. U zadnjih godinu i pol dana studenti su učestalim prosvjedima uzdrmali Vučićev režim.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove neumorno, od najvećih do najnovijih, čak i dok spavate.

0: Sjajno, novo ime kod nas, Holly Humberstone i Love Somebody, odnosno To Love Somebody. U 13 sati i 13 minuta, dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Ja sam Jan, vaš domaćin, i postavio sam vam jedan zadatak od ranije, a to je da vi na trenutak budete domaćini, jer želim da zamislite da danas dolazim kod tebe na nedjeljni ručak, ali da je tvoj dom restoran s tri Michelinove zvijezdice. Kao konobar u tom restoranu, prezentiraj mi što je danas na meniju. Ivan je zadatak shvatio dosta ozbiljno.
1: Bienvenuti, willkommen a la cuisine de Ivan. Today on the menu I have for you also marenda, like yourself. What I offer is a little bit of kajgana with some šunka and the best cheese in the world, which is livanjski sir, with a little bit of onion. On the side there is some mayonnaise, also ketchup and krastavac. On top of all this, I have the best spice in the world for you, which is Otvoreni, pogled na more. Bon appetit!
0: Wow, kajgana, ali napravio gurmanskim iskustvom. Ivan je u tome bome uspio. Ako vi osjetite onaj dašak inspiracije i želite bar na trenutak postat domaćini u vlastitom domu, i onako, znate one konobare na koturaljkama? Kako bi volio da to postoji tu negdje kod nas? Kad bi otvarao restoran, svi konobari bi imali koturaljke i bili bi onako vješti s tim tacnama, to je preludo. Pa evo, možda je tvoj restoran, odnosno tvoj dom, upravo restoran gdje se poslužuje na koturaljkama. Ne znam. U svakom slučaju, ako neko osjeti da bi volio ovako prezentirati što je danas na meniju kod vas doma, WhatsApp otvorenog 091 400 3355, tamo se čujemo.

0: Burna Boy ovdje, We Pray u 13.23. Dobar dan, Hrvatska.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
2: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
2: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
3: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
2: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
2: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih

0: Clean Bandit i Anne Marie, brzo sviramo dalje. So you can keep on crying, baby. Calvin Harris nas čeka sa onom predobrom stvari Blessings, brzo nakon ovog.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu. Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Ovo je The Weeknd i Dancing in the Flames. Mi smo u The Weeknd-u. Ja sam Jan Mihaljević. Kolega Paolo stiglo s novim vijestima koje idu ubrzo, a nakon toga Bibi Rexa i Faithless, ona predobra stvar New Religion.
1: Slušaš Weeknd uz Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr. Otvoreni.
3: Vrijeme je uglavnom sunčano i toplo, malo kiše moguće jedino na krajnjem jugu zemlje. Zagreb je na 25 stupnjeva, Osijek 28, Krapina 24, Pazin 26, Dubrovnik 29. Ja sam Paolo Simić, 14 sati, dobar dan. Bliži se kraju ovogodišnje izdanje Vinkovačkih jeseni. U svečanom mimohodu sudionika ulicama su prošle 62 folklorne skupine iz svih krajeva Hrvatske. Svaka se predstavila svojim narodnim nošnjama i pjesmom, a na Vinkovačkom stadionu na kraju se zaplesalo veliko šokačko kolo. Nikola Mektić i Mate Pavić poraženi su u igri parova od Kevina Kravica i Tima Puca sa 7-5 i 6-3. Njemačka je tako povela protiv Hrvatske s 2-1 u drugom kolu Davis Kupa, a za ukupnu pobjedu nedostaje joj još jedan bod. Idući meč igraju Aleksandar Zverev i Dino Prižmić. Više uspjeha imali su hokejaši Siska koji su pobjedom na domaćem ledu otvorili novu sezonu u Alpskoj ligi. S 3-2 bili su bolji od slovenskih Jesenica. Prošlu sezonu Sisak je dogurao do polufinala i time podigao očekivanja navijača. Nakon folklora i sporta završit ćemo jednom neobičnom provalom. Provaljen je jedan kafić u Njemačkoj, no lopov nije uzeo novac iz blagane, već je ukrao tortu i dvije kutije sladoleda. Istražitelji tragaju za počiniteljem te kažu da im nije jasan motiv.
0: Možda nije pozvao na rođendan.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih.

Dosta udara jače od Z++-a i ove pjesme Ljeto već je gotovo u drugoj polovici 9. mjeseca su ove fotografije hrane koje vi šaljete nedjeljom popodne meni na posao u poslijepodnevnoj smjeni, jer ja ovdje nemam pristup roštilju, nemam pristup kuhinji gdje mogu okrenuti nešto ili pečnici da neko pile za pečen s mlincima, ono Ali što radite, ovo je spektakl. Tina je poslala samo kotlovinu koja se krčka dok klinci rade po dvorištu, ko zna što. Onda imamo jedan prekrasan Robertov roštilj, vidim ovdje male slatke batke. Paprika na roštilju je jako fora stvar, ova rog pogotovo, neke roštiljke vidim domaće i čak i domaće pljeskavice, wow, ništa kupovno, bravo, bravo. I definitivno prava pobjednica je Ane koja je poslala onako fotografiju, znate kad budu recepti na internetu i onda bude onako odozgo sve slikano, prekrasno estetično i sa svih strana su samo sastojci koji su se koristili u tom jelu. Pa ovdje konkretno imamo tortilje koje su na sredini zvijezda šova i to glavno jelo, a okolo poslagani svi oni dodaci kojima se mogu te iste tortilje ukrasiti. I kaže ona, već godinu dana mi govore, mama tvoja jela izgledaju kao od milijun dolara, mogla bi neku zalogajnicu otvoriti. Potpisujem, apsolutno razmisli o tome, Ane, bit ćemo mi s Otvorenog ekipa prvi gosti. Tedi svim za nastavak, ovo je Bad

0: Mislim da bi ovaj hit, da je izašao tipa 2 ili 3 mjeseca ranije, bio apsolutni hit ljeta, ali nekako se tek probio, izbio, sad šta, na početku 9. mjeseca, kada je došao kod nas, DJ Goja, Jason Derulo i Mi Chico u 14.24. Bok!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
3: Pretvaramo radno mjesto u plesni podij, a kuhinski luster u disco.

0: Radio. Otvoreni hot.
1: Prometni centar Otvorenog, dvije su situacije na, zapravo jedna je situacija na dvije su na hrvatskim cestama, to sam htio reći. Jedna je prometna nesreća na jedan između čvorova Karlovac i Jastrebarsko i to u smjeru Zagreba i tamo se vozi jednim trakom, trenutno kolona je preko 6 km dugačka, tako da ako ste zapeli tamo, znate gdje ste zapeli, a ako ste vozite tom dionicom, znate da ćete zapet, pa probajte možda izaći ranije ili odgoditi polazak na put. I jedna prometna nesreća je na Jadranskoj magistrali u mjestu Lukovo Šugarje. Osim toga nema dodatnih informacija vezano za to, taj događaj, pa ako nešto ispliva javim za 20 minuta kad je sljedeći prometni centar. Ako imate što za dojaviti ovako s terena, 0800 335 6 broj na koji to možete napraviti. Hvala unaprijed i sretan put želi Otvoreni.

Kako je ovo sjajno, a? Halo, Kikalin. Ima taj prepoznatljivi ritam. Dive into me u 14 sati 38 minuta. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Jan ovdje i nisam na hitovima često ovako vikendu popodne, pa bi volio samo malo na neki način ispipati teren. Gdje se i što slušam ove nedjelje? Evo sad u 14 sati 38 minuta. Je li ručak već iza vas ili ste od onih koji kod kojih se tek slaže stol i vole malo ručat kasnije? Danas aktivno, odmor, punjenje baterija ili praženje istih vani, unutra. Sve me zanima. Ja evo volim zabadat nos tamo gdje nije mjesto, tako je, priznajem. Zato javi i podijeli sa mnom komadić svoje nedjelje, tako da mogu malo, pa zašto ne prilagoditi hitove da pašu uz sve i to za sve. To je Otvoreni radio, možete mi se javiti na naš besplatan WhatsApp, logično, 091 400 3355 je. A ovo je Alex Warren.

0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Prometni centar otvorenog, ranije se dogodila prometna nesreća na A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko na 24. kilometru u smjeru Zagreba, pa se vozi u koloni koja je ranije bila 6 km, ali evo sad se smanjila na 4. Javio je netko da je možda najbolje izaći na Bosiljevu da se izbjegne ta gužva. Također, jedna prometna na Jadranskoj magistrali od ranije u mjestu Lukovo Šugarje, tamo se vozi jednim trakom također usporeno, i to je ovako jedine izvanredne situacije na cestama u Hrvatskoj, neka tako i ostane, nek ne bude više nekakvih nezgoda, da se lijepo stignete sigurno tamo gdje ste već naumili i na vrijeme. Ako imate što za dojaviti, 0800-3356 je broj. Nakon zvučnog signala ostavite svoju poruku, može biti jako korisno ako dođe u pravom trenutku. Ajmo svira dalje, Hertz i Wonderful Life.

0: Ava Max. Spot a fake. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Vrijeme sutra, djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom, a na jugu je poslije podne moguć poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. Utakmicom Rijeke i Hajduka nastavlja se 8. kolo HNL-a. Spličani dolaze u sjajnoj formi s 5 prvenstvenih pobjeda u nizu. Riječani susret očekuju kao peta momčad lige. Trener Matijaš Kek.
3: Dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Materijala za vas, razmišljanja za nas i siguran sam da će biti to jedna jako kvalitetna utakmica dvije velikih rivala.
2: Utakmica na Rojevici počinje u 17 sati. Zadnja utakmica kola igra se u 20 sati na Maksimiru između Dinama i Lokomotive. Nakon poraza u Osijeku i remija na otvaranju Europske lige, Dinamo se želi vratiti pobjedama. Trener Mario Kovačević.
4: Kad igramo s Lokomotivom nikad nije bitno koje kakvoj formi, uvijek su to zanimljive utakmice, teške za nas, mi smo toga svjesni, ali opet svjesni toga da smo mi kvalitetnija ekipa i to ćemo, ja vjerujem, pokazati dole na terenu.
2: Idućeg je vikenda klupska pauza, a prvu utakmicu pod vodstvom Slavena Bilića odigrat će hrvatska reprezentacija. Vatreni igraju protiv Češke u Pragu, no problem Biliću zadaju ozljede igrača. Nakon Josipa Juranovića ostaje bez Martina Erlića, svejedno očekujemo s nestrpljenjem povratak naše reprezentacije nakon svjetskog prvenstva.
0: Biće zanimljivo za pogled. Super, Paolo, toliko od tebe, uživaj ostatku dana. Mi nastavljamo dalje u druženju. Sada druženje, malo imam problem danas s ovim nekim riječima. Another 50 for Ultra se već kotrljaju pod nama. Jedna tako dobra stvar za koju vrijedi pojačati radio. 15 minuta je...

se zove ova djevojka i Man of the House u 15 sati 12 minuta. Prekrasno mi je u kojim sve bojama obojana vaša nedjelja. Evo Ivana, prva šetnja po Samoborskim bregima, društvo nam prave dva ljepotana, poprilično velika, i tu je prihvaćena fotografija dvije poprilično dobro popunjene divlje svinjice. Ne može se reći svinjice, svinje, nećemo ukrašavati. Dobro da nas ograda dijeli, kaže, znaju se oni zaletit, ne vole baš posjetitelje. Super ekipa javila se i sa Krka, oni su na nekom malom brodiću sa onakvim krovićem gore, tu je stol, ručak je spreman, nas četvero i dva psa uživamo, more idealno za kupanje, pozdravo Tota i Žmuca, to su psi naravno, morski psi u ovom slučaju. Super mi je i situacija koja se dogodila kod Aleksandre. Kod Aleksandre poslala je onako cijeli proces pohanja. Znači imamo domaću kokošju juhu i pohano pileće meso. Ajmo reći da je to apsolutno najbolji nedjeljni ručak i tu se jednostavno ne treba prepirati. I onda za desert, znate, one kolače koje u sebi imaju male želeiće, onako u trokut se rade sa oblatnama. Ja vam želim se ovako dočarati, jer pošto ja tu imam tako lijepe slike i lijepo meni sline cure, želim isti efekti kod vas. Sline ste vi možda u bolje situacije, ručak je već vjerojatno iza većine. Kako prolazi tvoja nedjelja? Slobodno se javi, WhatsApp je 091 400 3355. Lijepo je kad se javite, onda znam malo bolje prilagoditi hitove.

0: budi tu.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
3: Ovo je adiktik. Adi.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
3: O, da.
1: Koincidencija?
3: 100% nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
3: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
3: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
3: Ogromna sila na WC.
1: Petar Pan Miketić, Kasandra i car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
5: Prometni centar Otvorenog, jedan pješak je na autocesti A7 između Čuvarova, Rijeka Istok i Orehovica u smjeru Rupe, pa se tamo vozi uz ograničenje od 40 na sat. Eto, samo pripazite i sretan put gdje god pošli. Ako imate što za dojaviti friško iz prometa i svježe, 0800-3356 je broj, tako da nazovete, mi proslijedimo dalje. Hvala unaprijed, sretan put!

dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, poslijepodnevno izdanje. Uživamo još ovo malo nedjelje što je ostalo. Jan s vama i super mi je poruka ovo na WhatsAppu od Dimitrija. Moram samo ja nešto s tobom podijeliti. Omiljene pjesme su mi Talk to You, Jamaican Bam Bam i Moving to the Sun, kao i Tame Impala i Jenny Dracula. Pa evo, nešto je upravo na repertoaru i vjerujem da će ti se svijet, ali jedna samo primjedba na ovu poruku na WhatsAppu. Zašto ne svoje mišljenje o glazbi koju puštamo podijeliti na otvorenom testu, glazbenom testu otvorenog, super sam to preformulirao, gdje možete osvojiti možda i select box poklon paket adrenalinskog doživljaja za jednu ili dvije osobe. Aha, na otvorenom webu vam se nalazi svi detalji.

0: Topiki Out My Head, Bruno Mars i I Just Might prvi sljedeći. Dobrodošli, Jan s vama, 15.46 je.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 euro. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Alo,
3: 8,
2: izvoleta.
4: Ne, samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
0: Prometni centar Otvorenog, nema veći gužvi, nema zastoja na hrvatskim cestama, neka tako i ostane. Ako ipak hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, upozorite ostale za volanom, 0800 3356 je broj.

0: Behave i Believe. 16 sati od kuca Lobok. Slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr Otvoreni.
0: Vrijeme sutra, pa nešto malo na oblačenje nas čeka u unutrašnjosti u prvoj polovici dana. Na Jadranu nešto sunčanije, ali promjenjivom na oblakom je moguće da i poslije podne proleti poneki pljusak. Ostatak Hrvatske suho, temperature ju do nekakvih 25, duže obale to ide čak i do 30 stupnjeva.
2: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Pozdrav društvo, Jan Mihaljević s vama. Kroz cijelo ovo nedjeljno poslije podne. Ja ne znam jeste vidjeli ovu situaciju u kojoj se zatekao Ed Sheeran zbog one cijele drame oko Macklemora koji je pozivao na mir u Palestini i nakon toga je Ed Sheeranov menadžerski tim otpustio njega, zatim Sheeranu su okrenuli leđa i svi ostali izvođači koji su s njim trebali nastupiti na toj velikoj američkoj Loop turneji. I dogodila se cijela jedna baš zeznuta situacija. Jer ono kad se politika upliče u nešto tako lijepo što se zove glazba, bude baš loša situacija. Jučer baš na svom koncertu u Filadelfiji se Sheeran obratio u publici i rekao da ne želi da politika ima mjesto tu gdje su svi dobrodošli na njegovu koncertu i da ga sad ne citiram, poslao je poruke ljubavi, dobio veliku podršku od publike i jednostavno mu želimo, pošto je on naravno stup Otvorenog radija, jedan od naših najslušanijih izvođača, stvarno želimo da ovo sve što brže prođe i da se ne shvati krivo kako se zapravo i shvatilo. Azizam, poruka prije.

0: Kakav hit. Selena Gomez i Marshmello su napravili ovu stvar prije ohoho, još uvijek je volimo čut. Pogotovo ovako nedjeljom popodne. 16 sati 13 minuta. Ja sam Jan, vaše društvo kroz cijelo ovo nedjeljno popodne, a sutra na putu s posla.
1: Društvo će vam praviti oni. 9 je sati. 9 je minuta. Imaš 9 sekundi. Tvoje vrijeme kreće sad.
2: Svaka čast.
3: Ponekad se pitam šta mi radimo s našim životima i koji je smisao svega, a onda dobijem ovakve poruke i shvatim koji je smisao svega. Marko ponaša paška patka. I ja ću reći 9 sekundi spektakularno iskorišteno.
1: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar

0: Norveški trojac The Bowser se zove ova ekipa i Magnetic je stvar već onako lagano pustila korijenje ovdje kod nas na Otvorenom. 16.24 je bok.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Predavanja imaju raspored, ali dobra zabava počinje kad ti odlučiš. Opremi se u Harvey Normanu, biraj mobitele, laptope i gadgete uz sjajne popuste i poklone pri kupnji, te odabrane televizore uz popuste do 31%. Harvey Norman.
8: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Mm-hmm. Animal Cat's Eye, Cat's Eye inače globalna pop grupa, može se slobodno reći. Otvoreni, show me the... Zašuškat će nešto na otvorenom vrlo uskoro, riječ je o minimalno 250 eura koje možete osvojiti čak 4 puta dnevno. Sa svime krećemo u srijedu, ne smijem za sad još puno toga otkrivati, sve što trebate znati nalazi se na otvoreni.hr, pa evo neka to bude prvi korak.
1: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj, ušparaj.

0: otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno

0: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr. Heineken te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 12. do 22. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb. Vidimo se!

0: najstariji hitovi, nova sjećanja iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu. Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!
1: Otvoreni.

0: show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: teretana,
1: jebani,
0: trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Duks nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Duks ima adresu. Poželi, odaberi, useli. Duks-nekretnine.hr.

0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the...
1: Ona!
0: Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

3, 2, 1. I've seen the devil down sunset in every place.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš sa

0: otvoreni. Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
2: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Otvoreni. Otvoreni. Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuzer, sorry.